Rin zashang zibi zangin rupunamba, dirangil e zindi nga longgu sara zungguni kamdi chi da chimdgara lhoma gengi na siman zanji cik ramadi jitu tabaz yonu, jangdib ka mnila zhukwande ng honggura yizib shi tang ganda yoni na, di choni lhoma ga gajong gadi tang gani cindayin chimdgara lhoma nyagi yizib ra tang tlu ganda yigo na di ngi tindani ngotri nirla, shuni yangki rengi na ngi gilu chinde nantan ra dambi chinde jatsir ka cilta ngi na, ata longgu sara zungguni kamdi ལ ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས Tēmīndā tārūng lōmā gā jāngdrib gā mīnā dā dukundā ngōngkūrā yazibē tāng ngī tlatanī gī nā sī sāma lās guā ngī tlatanī yīng gōnī chikchikī rā nīnī yī dī chalā chabzhik gā tsaltā sāngin rūpū nāmbā gā nīrīm dī ngōtru yinū tēbzhīn dī tā yī nā sāngin rūpū nāmbā gā yīng dā tāg lā nīnū gōrum tūltanī tā rāng gā shibā yinā chukwa rāng gā lōmā yinā chukwa nā tāg lā nī gōrnī yī nā yīng tāng jār tā lōsū lās guā tāng yī nā Toma chung yina lisam de tanga ngang ni tsarlong yungwa tang lisam de tanga ngang ni tojung de hapshin hartsun riri tamde yukwaas ka loong ngang yukwa dhukwa tag ngondru ka charching ka chela ta kong ka yina jangdab ka mga ngang ngungkuk shay tanga nanda Tien chan ni lopdok wamu nambar tsuk de tanga gajung ka de tanga ngay tatani yina yalan zanji tsig rima da jitu tawa gandamu ka kuni ngotu yu pa tibzinta gergenda chamdang toma laas kwa ka rang rang saan yina rang tuk yopi guni jirkhin da tag yila zungi Rangi nina lalina kuna, tazulin nina rangi letang ngangli calung yungju da dukote pentuknu ge hishata higin yugju yung hachang kachin zgrila.